ojo anu ojo ru wednesday ojo ke karun osu kejo odun 2026 e ma ka karo ma e karo gbogbo eyin baba wa gbogbo eyin mama wa pa kipe e karo sai karo ma gbogbo eyin egbon wa lokunrin ati lobirin ake lagbara olohun e ma ra anu gba loni o

0: Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista. Inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse ku saurari malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Elwa.
1: Yahaya sura ta 19. Sa'annan Bilatus ya sa a tafi da Yesu a yi masa bolala. Sai soje suka yi wani kambi na kaya suka sa masa aka. Suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan jar garura. Suka yi ta zuwa wurinsa suna cewa ranka ya dade sarkin Yahudawa. Suna ta marinsa. Sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, gashi zan fito muku da shi domin ku san ban same shi da wani laifi ba. Sa'annan Yesu ya fito saye da kambin kayar da alkyabba mai ruwan jar garura. Sai Bilatus ya ce musu, to ga mutumin. Da manyan firistoci da dogaran haikali suka ganshi suka dauki ruruwa suna cewa a gice shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, ku tafi da shi ku da kanku ku gice shi, ni kam ban same shi da wani laifi ba. Yahudawa suka amsa masa suka ce, ai muna da shari'a, bisa ga shari'an nan kuwa ya wajaba a kashe shi saboda ya mai da kansa dan Allah. Da Bilatus ya ji maganan nan sai ya ƙara tsorata, ya sake shiga fada ya ce wa Yesu, daga ina kake? Amma Yesu bai amsa masa ba. Saboda haka Bilatus ya ce masa, ba za ka yi mini magana ba, baka sani ba ni ne da ikon sakinka ko gice

mini ya kauta da na kauran dan halara an hadu ni ko ban yi ba kan da azar san sanya kaman nan azabna ana karta duka kan azuka an saki jike ana karta ya karuwa gidan ni kuwa na sa azan kan mu ya lusa ba abin da ke samu daga

0: za ka ji ji fata alheri ga dukkanin masu sauraro da ma'aikatan sashen Hausa na Bona FM. Dore ya babban dushi. Assalamu alaikum girin shin a wakin jira da fatan kowa ya lafiya. Ni gina ya gira min Lagos kuma ya kasu cin nan mai magana ya nisa Umar Fakka. Bayan da kai na cewa karamin goro ka ji an ce karamin goro ya babban dushi. An tashi na wannan karshen magana kenan karamin goro ya babban dushi. Goro ya babban dushi to wannan iya fara don kara fara sama magana ka kara fara sata. Ma'ana za a yi samu karamin abu kuma sai ya yi babba wani babban abu mahimmanci yan wani babban abu amfani yadda ka ji an ce karamin goro ya babban dushi to ma'ana karamin abu akwai karamin abu wanda ya fi babban abu mahimmanci ya fi shi amfani. Assalamu alaikum abokin tsirana dan uwa ka amsa wannan daidai gaskiyar magana ka amsa daidai surutun na ga akwai su da yawa ka yi kwanci da ka cafe daya ka amsa da daidai ka yi mata kwaf daya da sauran jama'a ba zai tsawa kwakwalwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi abokin tsirana barkan ku da barka da farko sunana Farida Muhammad ne ta da garin jami'an sallacin Yarba shugaba ya ga ka ba ka zai amsa ka inda baki ya kai ka ce ce mai ka zuba ni fatan dai na ce ka daidai dai kuma wanda ya san darajar goro shi ka sai mai kwando karamin goro ya rabu da dauci ce da fatan dai na ce ka daidai ina ga sa da ka tsara fadi zuwa gare ku in mun gida mai kara ga ka da fatan dai ku yau da cikin ku shi ne fiya
0: kun shi ka wawo Haruna karamin goro ya rabu babban dutse wanda ya san darajar goro shi ka sai mai ruhu inda baki ya kai ka ce yake zuba nan yake da lala cikin wani wasa ba ina ga kan tsarin akwai tsarin ɗaya ne ko biyu daga cikin wani na bayar masha Allah
1: wani kun tsara ba rana ta yawo ka ce masha Allah masha Allah a ta zaga ne a kara zan guda ɗin nan mai zuwa da shi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shirin abokin hira to wanda ya san darajar goro shi ke nema mai ganye wanda ya san darajar goro shi zai sa shi cikin ganye ya adana sannan kuma inda baki ya fi karkata can ya wuce da lala. Allah ya sa na faɗa daidai magana mama Aisha ake nake sarari ganin zuwan bane to ciya ma mu je zuwa wai mahaukaci ya haiku na ko kuma sarkin nomanka na abuwa ba ka buwa shi ne da kadin nan ta dade.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi abokin shiga ba kan mu da yau ba kan mu da haka ta sai dai muna sauraron ku Allah zan biji ya bada nasara da bani koyar na tashi kaka na ya riga ya su ban zama da shi ba dole ya sa an sau Allah ta mu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin abokin tira kai bizin kai ne inda aka ban dariya ko da ka tashi da maka kwantiyarus balle ka tambaye shi na ansa to kenan duk inda kun zama da ansa kenan sai ya ga an tambaye ka kanshi sannan ya bashi ansa to kai dai ka rewa sa kwakwalwanka kai ma ka dan samu abin cewa ko da ka bari Allah ya sa mu dace.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato ina ke tambaya mutu yana da mai zai tambaya ka kan shewa shi a yanka sai ya zo ya fada inda aka ga kun kila ka zama da ka kan ka kila ta yi ga jari misali har zuwa ke har zuwa ke maka insha Allah rabbi wannan za ka iya sanin mafi yawan abubuwa to da kuma ita su ya riga ya cewa dai.
4: Assalamu alaikum mama Aisha kin yi kokari kwarai da gaske wanda ya dare ɗaya wanda ya san darajar goro shi ce sai mai kuma su tambayi an zange na kan hanya kuma mu ji zuwa mahaukaci ya hau kura kuna bisa hanya sai dai inda kika kuskure wajen maganar sarkin noma
5: a ɗan gyara a kai
4: ana kan hanya
5: da fatan muna cikin koshin lafiya da magana a yaya mai kaza kaji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah shirin abokin hira ina yi kuma da kowa kai suma da fatan alkhairi da fatan an yi lafiya kai magana Abuja Jafar daga nan Obba.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi abokin hira sunana Hadiyarsa da Madagai Kirgi an yi lafiya a gari ya harkoki a kasuwanci ciyaman babban gaskiya gari ka kwana da yawa ina ba kowa rufa ba ta yi muka girma da mutane ga fiye da tsere ba muka girma shi yasa Hausan ma ga shi wani wani iri ko kawai da mu ci gaba da saurara dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shirahu kun tira barkan mu da warhaka ke ciya ba masha Allah sarkin noman ka ne ba dai ina ga sarkin noman ka ba ka koyi mai hawaya ne to Allah ya sa mu dace da fatan na canka dai a malama Alira barkan ki da shigowa gida ya sa shi ya mama Allah ya taimaka ayar ba man suna da an sa irin kudin da ba ku yi an sabo kun fi kowa iya karin magana Allah ya sa mu dace eh magana mama Aisha
8: assalamu alaikum sirrin abokin tura ne ne na ku dai wannan fa da sani da bajiya na su da yoga kowa falasar ta ga kare na bangon masu halin gidan rediyon bandar fen da ke Nigeria ke ja ga wata tambaya zo muku da ita wata halitta ce wadda idan ta hidiya yan lalita ta shina suna iya kai sati ko kuma zuwa ke sati daya a zuwa ji musulmi da rayu da mushe wace irin halitta ce muna sa a bamu ka an sabi
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba ba yana sanna ku ba kare ne kuke jama'a ba inda ga mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirin abokin tura barkan mu da warhaka. Wani sirri ne ka shiru wani gida ya kuke. Wani yana ina tunanin kyanwa kyanwa ne din kare ban sayar da kin da gida din take zuwa ne kuma ba gani ba amma dai ina tunanin kyanwa ne insha Allah sai da fatan mun canka dire
8: ba saba ne a sunan da sa daga baba a kawsa amsa take a wajen ne sunan shi daga baba insha Allah tallan da ni kwana ci ba amsa ba sunan shi daga baba na kuma fata ne ka ci ya hukura karen dawo ci ya zo ne a wanda jangara jangara shi ke fiya ni shi ku zo da baki karkace kuma nan yake da lala fatan za a ci gaba da wasa kokolo mai magana ya aya mai kaza kadiri bari a saki wani zuwa ba shi yana da kirari da aka san shi da shi ko kuma wani sunan na musamman wanda yake banta da shi idan na ce Bahaushe ya karasa mini wannan kirarin Bahaushe ya karasa mini wannan kirarin sai kuma idan aka ce kukan kurciya taurin nema shi ne a karasa baki rijiya shi ne a karasa mini yawon dani shi ma a karasa mana kowa kwana shi ne a karasa mana Bahaushe shi a karasa mana kirarin azalin malam Bahaushe kowa kwana a karasa mana yawon dare baki rijiya saurin nema kukan kunciya assalamu alaikum shirin abokin fiya ni ne na ile wanda aka fi sani da bajiya na su da ya ga kuma falasar sakatare na bangon masu halin gidan rediyon bandar fen saurin nema ba ya kawo samu saurin nema ba ya kawo samu
9: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idan na wani gidan barkan mu da wani da fatan kowa mai lafiya Allah ya sa haka amin ne magana gaban gidan Aliyu Bahaushe mai Bahaushe zafin nema baya kawo samu bakin rijiya ba wurin masu ba wurin masu makawo ba ne kukan kurciya jawabi na da kwarin na tunkare da Allah ya sa mu dace
10: kana bin sa hanya ni kawai wannan da ka faɗa ka ansa su daidai sai ni kirarin malam Bahaushe da kuma yawon dare na bin akwai kuma kwana gunci ragada da ni ake kira ragada da Hausa ragada da ai na ya ce ragada da ne amsar wata wani karin magana da ya dora ya ce ragada da ake nufi shi ne nake tambaya ni ake nufi da ragada da ita kanta ni aka ce ragada da ni ake nufi da shi kan shi ragada da
8: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al'umma ya matara wa kadawa wa barkadawa wa kadawa sunana da masu sainon kudin tafsiri na na turo abin da sauka Allah da iko ne ya gwada mana lokacin da aka yi shi na sa ya zo suke nuna cikakken sunana kuma Allah
11: tuma da la malamai kadan daga cikin shirin aka ji hali yanzu na abokin hira tare da Kabiru Shi'ab idan Allah kai mu ranar litinin ku akwai wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM akan mita 99.9 ta hanyar radio mai sanfar FM yau fa Laraba tsakiyar mako muna 21 ga watan safar watan biki na a watan musulunci yanzu ga wannan sako

bi aso aye oni gba won lara wa won ni ja wa si o lase ti edumare eyokola ma pe igba la je wa lagbara eleda abiodun olohun se yin na re a disciple ko ikolo kola fine boy a

ati de abala ibere ati idahun bayi e lanfani lati bere ibere nipa iye iwa layi ati iseda oju opo ti e le kan si wa tabi ti e le te atejise ni 08034576961 le kan si 08034576961 tabi 07089552842 le kan si 07089552842 enti enti gbo wa lori Facebook wa ogbon oluwa kaiso e le fi ibere yin ranse soju opo Facebook yi